Svaki bokal srca još je preput tebe, svaki kuši mi na tebe miriše. A ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću s drugim bez mene.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.